jak sa ona napila, plameniem sa chytila. Ej, je li tu kdo z Moravy, je li tu kdo z Moravy?